0: امگابت بین هنر جیانا انسانه جدل و جانته جندرته هنر
1: و دلیت هنرمند آرام تیگران ملیکان او هنرمنده لپازده منجی کانونی دومی سال 1935 لقامجلو لدائیگ بو روژی هشتی آبی 2009 و تا پیش 17 سال کچی دوائی کردو بنامالی آرام تیگران بر رچاله گرمانی بونو لشاری دیار بکری با کوری کورسان جیان بلان بهوی کومل کجی ارمانکان للان عثمانکان و آوره دبن لم ناوچا بو او ناوچا کوز دکن لترسی اوی للان ترککان و نجیرن باوچی لگوندی با عمدی ساسونی سوریا لدائیگ بو لسال 1928 به هاوکاری خزانی چکر رو دکن قامشلوی رجای کردوسان با او شاری آرام تیگرانی تعدادیت دنیا شایانی باسا که هنرمند آرام تیگران لرگای هنرکی و زور خزمتی زمان و هنری کردی کردو سلاوتان لی به جوگره جاکانی کسمو کردی لهر شوینکو و چشیو یک جو لبشی کردیم هفته اگرن امرو یک شما شازده آب و من کامل بازرگان با ما یک کادجمه لرادوی ویدیر کسمو بشی کردیم هفته کسمو کردی تان پیش کش دکم برنامه یم هفته کسمو کردی تایبت بجیان هنری آرام تیگران و یادی او هنرمند مزنه دوی 17 سال بسر کچی دوی ده نوسر و رجناموان برزکاک شهر و رمار لنزیکو هنرمند آرام تیگرانی ناسی و هاوریتیان هبو لم برنامه دا لسر جیان هنرو بیروکه پرتوچی دنجی آزادی سیمبولی برایتی که برز کاکشار لسر هنرمند آرام تیگران نسیوتی دادویم. البته کسمو کردی به مسخاج نابد. فرمون استاج برنامه کمان دست پیدا کد.

0: Heya kuçun rahmeti ji babê min diya min bihevra di malê de kurdî xeberdan. Em ji wan kurdî elimîn û babê min jî şîrvan bû. Şîra dinivsan ji min re. Mîsala xeberê bilbilo diçim diçim bi hesreta Yerevanê. Wisa çend heb ji min re daye min nivsandiye min kiriye kilam. Babê min got ez ku xilas bû me li dinyayê rûyê dinyayê bi xêra kurda xilas bû me. Û tu jî ana saxî berçavê min ew bi xêra kurda ye. Eştara ez nesihat ki bidim heya saxî kurda ji bîra nekî miletê kurda ji wan re qulux bikî ji wan re alîkarî bikî bi hunerê xwe bi dengê xwe bibêjî dostê wan min li xatirê bavê xwe neşikan.
1: Wa dilê hunermend Aram Tîgran derbarê rênimayî û amûjgarî bawçî bû ew. Bawçî Aram Tîgran celoyî bilûrjan bûwa hozanvan jî bû. Aram çendîn hunra wî bawçî kirdota goranî lawana bilbilo bi hesreta berîvanê diçim diçim û çendanî tir. لو آهنگانه ای لشاری قامشلو دیکر زیادر گورانی به عربی دگو چون که که گورانی کردی دگود راستو خود داوین لدکر بی برو بی گورد بو عربی هر بوی لسرطا دا نیتوانی و بزمانی کردی گورانی بلد اماش آرامی زور دلتان کردو هر وقت پیشتر آماجم پیدا بو زیادر قلبونو لسر جیان هنر و یادی آرام تیگران دوی 17 سال بسر کچی دوی دا چند پرسیارگ لنوسر و روشناموان برس کاخشار و رمار لسر جیان هنر و بیروکی پرتوچی دنج آزادی سیمبولی برایتی که برس کاخشار لسر او هنرمنده آرام تیگران نسیوتی دکم شانی باسا کاخشار لنزیکو هنرمند آرام تیگرانی ناسیو هاوریتیان هبو کاسمو سپاس کاخشار بو بجاری تن لرادو کسمو کردی
2: گل گلک سپاس هزاران سلاو بایو و جوگرانی هجای رادو اکتن
1: کاخشار بیروکی پرتوچی دنجی آزادی سیمبولی برایتی که برستان لسر هنرمند آرام تیگران یوسیوتانا لچو و سرچاوی گرتو چون بو او بیروکیت بو هات
2: کاتی لیکولینیم که لسر و هنرمندانی باکوری کرسان که کوتنه بر خزمتی سیاستی اسیمیلاسیون وکو جلال گوزل ساس، ابراهیم تاتی ساس، هولیا افشار، محسوم قرمزگول، کچک امراه و اوانه دیکه و بینیم کسی که ارمنی هاتوه با کردی گورانی دالت براوردم کرده گل اکترا
1: بله
2: گو وکود کش دزانی پیشینه که ل1915 هنده کرد که لعالی حمیدیه دابون بجداریان کربو با تشویق دولتی عثمانی لقتل عامی ارمنی کنده آرام تیکران بر رگای باوکی بر رگای آغای کی کرد لمنطقه سامسون درباز بو بو روژاوای کردستان و لورا 1934 چارده مانگی یک ماموستا آرام تیگران هاتو بو دنیای
1: بله.
2: هم دای کی هم باو کی لفرمانکه رزگاریان ببو
1: بله.
2: جا کاتی بینیم آرام تیگران با کردی گورانی دالایتن سالهای ساله لرادیو ایریوان ل 1966 پاشان پیش اوی 1950 لروجاوا دستی پیکرد گوتم اوی انسانکه که هم پرکه پرکی آزادی خوازی و اشتیاتی لنیوان کرد و ارمن همیش نکود تا خزمتی اسیمیلاسیونی داگیر کران ارمنیا هاتوه با کردی گورانی داله دیو خوشمن کردن چون به ترکی گورانی هم گوتوه بایا گوتم هم دنگی آزادیه هم سمبولی براتیه به پی او ناکو کنه که لنیوان کرد و ارمن ده هبون بلام اوهات زور تشتی حل کرد بو به پرک مسئله که خلقه که
1: تیگه نو نشانه که زور جوانه که تیبه که نسخه که دامه زور زور سپاز لبردست مایه زیاد لشصد پره یعنی که تیبه که زور تایبه بله توانی توزی باسی نو رو که کهی بکی با جوگرانی برنامه کسمو کردی؟
2: بله او کتاب 670 روپله نوتی گورانی کانی تیده تکستی گورانی کان بیروری ماموستا آرام تیگران و باوک دایکی که دست خد بون لای خوی بون پرست بون همو من نویسی و لنورا با ارمنی نویسی بوی پاشن چند گوتو بیج لگل ماموستا آرام تیگران که خوم گوتو بیجه کی سرکه لگل کردوم دیتنی چند هنرمند و کسایتو نویسکار و ریبر و سیاست مداری کرد لسر ماموستا آرام و کود کش آرشیوه کی وینه لکوتای کتابه
1: که
2: زور دولمنده او وینانه مثلا وینه یکم که خوی کاتی 15 سالی بوه چوتا کلیسا لگل موزیک آشنا بوه ایدای کو باوکی لگل سیاست مدارانی کرد لگل بنامالی خوی و تا کتابه که کاتی دالین بیوگرافی هموشتی تیدایه
1: یعنی پرتوچه چی فرلین و دولمند
2: زور یعنی هر کس دالیتن و چون که لروی او کتابش به رگای نوتکان زور جار جمله بوال دیار بکر لمحابات لورمه حتی لسلیمانی دهوک هولیر دواین کردوه لروی نوتکانی او گورانیکانی مامست آرامیان لیده و خلک مندالکانیان فیری نوتی موزیکا علمی موزیکان کردوه
1: بله و کسر چاویک ککشار هنده من آگه داربم جناب دسته آماجش پیدا لنزیکو او هنرمندت ناسیو آرام تیگران
2: بله.
1: و هاوری بون و کسی شنزی که هاوری چی دتوانی درباری کساتی آرام تیگران با جوگرانی کسمو کردی باز بکید
2: هلی مامستا آرام لین سالی 97 کتایی سالی 97 یکتر من بینی با من آرزو یک بو که لنزی که و بی بینیم
1: بله.
2: چون که لرگای
1: لچو بینید
2: لنویس لآکادمیای کردی
1: هاتو بو آلمانی
2: بله لآلمانی بو منش بله. لآلمانی بو تازه هاتو بو چند روزک بو روزک اواره یک بینیم پیاوکی کومکی لسرا کلاوک کراواتکی سور جلوبرگکی تمیز سازی به دست و جنبشکی
1: بله.
2: وکو شکلیتکی پیچراو تمیز خواهین هاته جوری
1: لوینکان اوادی هره که بایچی جوان و پاک
2: زور زور
1: تمیز
2: اره زور گرنگی به پخاوینی دادا زور دی گوت لأکران داده بی هنرمند پاک جو خواهین بیت احترامی بینر بگریتن
1: راست.
2: اجا لوی کمیت شما پیش گوتم ما مستب خیر بی گوتی زور سپادمتم لیره نبینواتو چی گوتم فلان کسم اوها بیروری زور من های لگل گوره نکانت ایتر هاتو ما چی کردم و گوتی بخیر بیو هر دو سه روش در باز بو گوتو بیجک من کرد
1: بله.
2: مرو وکی زور تگیشتو زور محترم
1: چه تای بدمندی چیه بو که جابه لوانی تر لخالچی تر خالک زور ناسیو جناب
2: بله.
1: حالچی ناو دار و گورانی بیجو هنرمند و سیاست مدار
2: بله.
1: تای بدمندی آرام تیگران چی بو آنده پید زانی
2: کسیم نبینیو لدنیا دا او هنده مامستا آرام حزی لهنری خوی بیتن کسیم نبینیو به اندازه مامستا آرام انسانه که به تولرانس و دموکرات بیتن کسیم نبینیو او هنده مامستا آرام حزی لمرووکان بیتن به دین و به گروپ اتنیکی و به نازانم رنگ و نازانم مذهب و دین و اول کسیم نبینیو به اندازه او حساس بیت لسر وطنی گورانی به زمانی کردی همیشه دیگوت اگر شعرکم بودیتن اگر لدلی خوم ندهتن دزانم لدلی خلکش ندهت بویا ناله
1: بویا خویت تجربه کرده
2: یعنی دیگوت یعنی من حزکی تایبتیم لسر اوستیتی بابی خوم هیا که گوتی اگر ایو ایستال روی دنیان بخیری او آقا کرده که منی خلاص کرد
1: بله و پرسیار لیکم دوائی و بله
2: یعنی مروه که انترناسیونال بو
1: بله.
2: دردی دنیا باش دیگهشت بو با مثلا همیشه دی گوت اگر همو توپ و تانکی دنیا بدن دستی من هموی انده حلین موده که من ساز و جنبش و نازانم دف و زرنه دادم بخلق بخلق بساز و موزیک و
1: خوزگه بوایا اره
2: خوزگه یان هبیتست
1: بدلنی ایو
2: بدا خواره
1: چونیتی چون نو دنیای هنر و دسپیچ جیانی هنری هنرمند آرام تیگران چون بو چهانی دا دلن باوچی بلام او بس بویا شتیتری شانی دا کپسیت نو دنیای موسیقی و هنر و گورانی
2: او لکلیساک لقامشلو دروتن چاولی دکت ک کورکیا هم به پیانو او دما موزیک لیدن سالکانی پنجاوانا همیش گورانی دالن لدلی داداتن که دتوانیت او شوکو او مندالانا لکوری موزیکای کلیسا دا یعنی او بلیتن
1: بجدار
2: ببیتن پاشا لمدرسه دا لمکتب دا زور جار گورانی گوتوا همیشه تشتکی به دست و بوا یا لسر ماسکی کرونشتوا لپشک ماسکی
1: خوی بو کنترول نکراو برنبر هونه
2: اره ریتمی لیدوا ما مستای که هبوا که بینیویتی که او استعداده که زور تایبتی هیا دنگش خوش ها
1: راست
2: دهید به باوکی دالت دالت کرد استعداده که تایبتی هنری هیا
1: یعنی ما مستاکش بو انجا باوکی
2: ما مستاکش باوکیشی که ده بینیتن زور حزیل گورانی زور او و برواجی دایکی که دالت استران و استران گوتن مطربچیاتی او چه او کرد لجیان در
1: لجیان زور خزانی لی خوما راست
2: ده چید سازی بوده کرد عوده کی بوده کرد
1: بله
2: و ما مستعرامی تر با عوده بی اوی کلای کسک فیر بیت
1: خوی
2: فیر دکت پاشن در رو تلای ما مستعرامی به شوی که پروفسیونال فیر ده بیتن ایتر یکمین گورانی شفچو بوی ما مستعرامی جگرخون جیران بونه لگل یکتر
1: بله
2: لگل ما مستعرامی جگرخون و بنامال حاجو آقا زور تکلاوی بوی یکمین گورانی هم ملودیکه هم شعرکه دادت با ما مستعرام دلی اوی اوها بله شفچو
1: بله بله لبرنامه
2: که ما نه لیده دی بله ایتر او روژه دلیت آگام لدنیا نما بلکه 18 ساعت لودکی خوم دا ماما و فقط شو چوم گوتو گورانید کم دا گوتو دایکم باوکم دا کری من تو نایی چشتک بخوی چشتک
1: نخوی بستی بازو پروفیشنل بیلیم
2: اره زور ایتر پاشیش لگل دنیا هنری کردی تکلاو بو لگل ماموسا محمد شیخو لگل هنرمندانی دکی او دما تکلاویان هبو
1: بردان.
2: و زوش سر کود زوش بله. پیش کود ماموسا
1: را بستی شی بو
2: بله
1: جوگره هجاکان دوی امنا و برالگل نوسر و روشنامان برس کک شر و رمار جالش تردین و خزمتان بو بردامیدن با گفتو کما لسر جیان هنر و بیروک پرتوچی دنج ازادی سیمپولی برایتی که برزیان لسر هنرمند آرام تیران نوسیویتی.

0: اللي خست هيلي انت بخير عكرو بريشالو دسيو يوم هاجرو تب حسرتا غيلينا كبرو
1: جوگره هجاکانی کسمو کردی دمیت پتان راب گینم که لیتن نچید دتوانن روژانی هنی که جمیر 16 جولا پودکاستی کسمو کردی هفته که بگرن و روژانی یک شمج لرادوی ویدیر کسمو که جمیر 20-21 جولا پودکاست که با موسیقا و گرانیو بگرن جگل اوش دتوان لسر سپوتیفای اندروید و اپل جولا پودکاست کن من بگرن
2: Wir machen das Fenster auf. Ins deutsche Leben. Die Perspektive aus den Communities jetzt als Podcast. Auf Kurdisch, Griechisch und Spanisch.
3: Karnaval, shteki juana, shteki khushaji, amen khu lahazna.
4: Αυτό είναι το θέμα. Σε κάθε σημείο, κάθε πόλη, ας πούμε, πηγαίναμε, ήταν άλλες οι συνθήκες.
5: Bien, contentas de ver que están llegando cada vez más chicas.
2: Aktuelle Themen und Hintergründiges. Mit Cosmo verstehst du Deutschland besser. Cosmo Kurdi, Cosmo Stylinica und Cosmo en Español. Überall, wo es Podcasts gibt. Und sonntags ab 20 Uhr im Radio. Cosmo, der Sound der Welt.

0: جارشتر لگل نوسر و روشناموان برز کاکشار و رمار دین و خزمتان بو بردوامیدان به لیدوانکمان لسر هنرمند آرام تیگران کاسمو دوباره سلاو کاکشار
1: سلاو سرچاو
0: کاکشار و جنابشتان دزانن کرد بو سرزنش دکید و کو پیشتی جامجد پیدا که لکومالکوژی ارمینکان دارده لطورچیا بجدار بو بکر هن راو بلام لگل آجده ببه هیچ کینه یک هنرمند آرام تیگران زور خزمتی هنر و موسیقی کردی کردو و کاری چی با که هنده دوست و دلسوزی ملتی کرد با راست باشی پیویتو بلام ابه لخوش یا لناخی اشتی چیو به بس جنابوت که چند مروف دوست با و کارکه اویه؟
1: و کارکه یک اوه یکیش ماموستارام آگاداری میجوی ارمنستان و کردستان بو دیزانی او قتل عامه که کراوه بر رگای دولتک به نوی دولتی ترکیه و جون ترککان کراوه بویا دیزانی که اگر هنده آقا و بگی کرد که لعالی حمیدیه دابون بجداریان کرده بید بلام هزاران هزار کسی شن که بجداریان نکرده همیشه دیگود
0: خیزانکه شن رزمان
1: اره یکی مثلا یکی دیگود مثالک خانه و عائله خومن بابی من باپیری من دا پیری من دایک ننکم بنامالی خانمی سیروارد ملکیان
0: بله.
1: یکیش دیگود برو بیرواری و خاطرکانی نویسکار و روشنبیرانی و سیاست مدرانی ارمنی لارمنستان بخوینه و او جا دزانی که کردکان چنده هاوکار بون بو خلاص کردن و رزگار کردنی او ارمنیانی که امرو لارمنستان
0: بله.
1: بایا دیگود یعنی هندک انسانی دیندار هبونه دیگو لناو ایمش دا انسانی تندره وکو داشناک زور
0: بونه همون ملت و ولاتک دا هی
1: چون که داشناک کانیش سببه که او قتل عامه بون که پیش دا سیان کرد هرشان کرد سر گونده کرده کان زور کسیان به گناح کش پیش و که هر قتل عام ده دی او کردانه تأثیریان لیکرا او چالاکی او کاری داشناکان بایا دیگود کمو کوری لهمو لایک او بوا بلام دیگود استا زمانی اوه اگر ما ایمه 10,000 انسانش لیگ بکوزین آخره که هر آشتیه هر دبی پیگ بین اره و دیگود مثلا تفگر ریبا کوری کرسان ده بینم که چنده گرنگی به همو رنگ و همو انسان و همو دین و مذهب دادت و یکی لوانه منم که من لزور درگام دا هیچ کس درگای بو نکرمه بلام هم لیریوان هم لقامشلو هم لاروپا اوی درگایم بو من کرده و کردم بایا من چاکی کردکان لبیر ناکم حتی جارک به سیروارتی گوتو بو من دتوانم تو بردم یک جار بلام نه دتوانم ساز و جنبشکم بردم نه ده توانم ملتی کرد بردم نه ده توانم واز لحنه رکم بینم
0: یعنی اونگا عاشقی او سشته بود
1: اونده عاشقی او سشته باره والا زور انسانه که تایبتی بود
0: بله و کود من با پیو زنیرانشی من بیستون باشی من بستی بود دعای لیکردو یرمتی هنری کردی بداد حکاری چی بود با او دعای باشی با تایبت که یرمتی هنری کرد با ای باشی هنری کردی لما ترسی دا بینی و یا زنیویتی که او تواناکی لما باره اتوانه زور چاگ یرمتی با
1: حکاری که دیاره پسیاره که زور جوانه زور پسیاره که گرنگه تیگران ملکیان یعنی باوکی ما مستعرام خوی لبیجگه لکردی هیچ زمانه که دکی نزانی و چون که لناو کمالگای کردی گوره بوا او مالش که تیدا گوره بوا مندال بوا خلاص بوا همو با کردی بو شیخه بو که ای منطقه دورو بری آمد بو او روزن نوی او شیخه هات بو که ناوی شیخه عبدالقادر بو
0: بله.
1: یک او دو باوکی خوی زور گورانی ها بو گورانی دا گوت
0: مثلا باوکی هنرمند
1: بله باوکی یعنی هنر دوز بو هنرمند نبو بلام بله. حزیل هنر مثلا زور گورانی های بو او دم بو ننکی بو ننکی ما مستاران بو خان مکی خوی گوت و مثلا لیل رحی
0: بله
1: لیل رحی رحامنه دلی اوی بو دایکی منی دا گوت او دا حزیل دایکی من بو گوتی
0: یعنی
1: با منی
0: گوت بله
1: یا سگورانی بلبلو دا گیدی لولو بلبلو دلی مثلا بلبلو ملتی کرده قفس کردستانا که تی دا دربند کرده قفس ها که دا گیر کردنی کرسان هاتوانه کردستانیان بو کرد کرده
0: زوکی زنی
1: یعنی بزانه او یان آی دیل بری خوی درستی کرده که شعری ماموسا فقی تایرانه
0: بله.
1: واتا هم انسانه که آفراند کار بو هم باوکی شمروکی آفراند کار بو حزی لحنری کردی بو لناو کمالگای هنری کردی گرو بو یکیش گرنگتی لهموشتک دیگود همیشه باوکم دیگود اگر ایوه ساخن هموتان بخیر یو آقا کرده بو کمینی خلاص کرد ملتی کرده می خلاص که هاتین جیر خد
0: چند لبرچایی بو
1: زور جار دیگود ترککان ده هاتن دیان گود او کرا لیره بینا بده به ما تسیم بکه دیگود منی لکادونی کاد کادا یا لناو جلو برگی جنی ده کرده برمی یا منی ده نار ده برپاس با اوی من خلاص بم که گوره بم ایتر گوتی وره برو بن خطه لیره اداره ناکین داد کجن روشک هر لروشک دیگود بویا اگر ایو هموتان هر کس لچوب وارگ دا ببینه بسپور دبی لو بسپوریه ده خدمتی ملتی کرد بکن چاکین لبیر مکن
0: بیلوش هنرش تکه که ملتی بزندوی دهیلتو روی هنرو اوش خوی باش یعنی اوش خوی
1: چو اوش آماجه که زور گرنگه هنری کردی زور دولمنده
0: بله.
1: ایمه کرد لروشالاتی نواراس همیشه به زمان و هنری خومن حاکم بوینه لسر ملتانی جینار به تایبتی ترک و عرب و فارس و ارمنیا کن استبزانه تنیا آرام تکران نیه که گورانی کردی دلید آرام خاچه توریان هیا داوید خلو هیا وکود که کومیتاز یکی لمازنترین کمپونیستکانی ارمنی بو که دیپلومای خوی به درجه یک لسر موزیکی کردی لبرلینه وری گرتوه و زور کسید کش هبون کارپیت خاچو لیل دایک دلیتن کارپیت هتا مردو چوش ارمنی که قصه ده کر پیده کنی ده گود لحجه تو ارمنی کردیه
0: و یعنی کردی که اون ازال با
1: یعنی استاش هنری کردی لارمنستان رکنکی اساسی موزیکی ارمنستان پیگ دینید که ملودیکان زور جرده دزن به ارمنی دالن
0: راست ارم تیگران وکو دزنین براست چالک ارمنی با بلام زور شهر زایی لکلتور و کلپور روزمانی کردی ده با اما نشانه خوشویستیه با اوی اما بستی با چکم هچ کسی لکلتور و زمانی نتوی چی کسر بخوی نبه نکره و اشاره زابد راست لنوچه کردکان جیاو لیوه ردائیگ بوا بلام چی تر بوا که اونگه کاریگری لسر بوا که و قلبه تو تیه
1: او درده وکو یکی کرد و ارمن زور باندوری لما مستعرام کرد بو یکیش لباری هنری کلتوری داده گود زور مقام و موزیک ی کردی ملودیکان به یک دچن و کود کج دی گوت امل ناو یک تردا بوینه همیشه یعنی گنده کردی گنده کرده ارمنی اره گوتی اونده تکل بون که مذهبش من لیک تر جدا بوا بلام جارو مر هبوا نانک هبوا پیکا و خواردومانه و دی گوت به طیبت بنامالی امه
0: دراسیتی و دوستایتی
1: اره و کود کش او دولمندی کلتوری کردی زمانی کردی موزیکی کردی که و کود آلین دست نخورد راو معبوب تمیز ما بو پاکش ما بو زور تأثیری لما مست آرام کر بو خوشی انسانه کی مروف حز بو انسانه بو که لناو درد و ایشی ملتی ارمنی دا گوره بو بو لناو درد و ایشی گلی کرد بگیشت بو کردکان ببی فرق و جدایی لا قامشلو لا ایریوان لا اروپا دستیان گرت بو دای گود جیانی خوم من دینداری ملتی کردم لحرچی گایگ بو مثلا کاتی در روت ارمنستان در روت پی خوش برود به رادیوی ارمنستان
0: آخر استویستم اولی پرسم دوائی خزانکان دستنو بو ارمنستان
1: 1966 بله
0: ماوی چی زور لرادیوی ریوان کاری کردو که بوتا های دوزینوی خالی ورچرخانی جیانی هنری چی رو چی بون بفرمانبر لر رادیوی دا چون بو چی بر پرسیاری تی چی بو یعنی جناب شهرزه
1: کاتی در روت ارمنستان 1966 هرچن پشیمان ده بنوا لچونکه بلا میتر چوه در باز با هل قامش لو لناو کردکان دا مایا ولویش وفاتی کرد
0: بله خالی خوش
1: اره زور سپاس پاشان که دروت رادیوی ایریوان رادیوی ناوندی ایریوانی ارمنی لدرگان دادت داله فرمو داله من هنرمندم کاری هنر دکم داله چیت هیا چیت گوتوا داله من به جنبش گورانی لیددم و گورانیش دالم به کردی به ارمنی به اوا داله ولا ایما احتیاج من به تونیه تو زاراوکت زاراوی اری زاراوی که رسانی ارمنی نیه موزیکه کشد موزیکه که ارمنی نیه اما وقت کش ببه دیپلومو ببه بالگه هیچ کس لیره قبول ناکن بلا هم لوی رادیو کردی هیا بشی کرده برو لدرگای وانش بده که دیت لدرگای رادیو کردی
0: داد درگای لکرده
1: جمیله جلیل و عقید جمع لوی بونه که دو برپسیاری موزیکو بشی موزیکو هنر بونه
0: بله.
1: جمیله جلیل دزانی یک من کسی که نوتی نویسی و نوتی موزیکی کردی داله کرم که فرمو در رود داله من حالو مثل اویه لقامش لحاتم داله آخر تو اصلا به ارمانی ناچی کردی کت اونده خوشه داله کردی آمده یه داله ولا من لناو کردم از اون لی بشی ارمنی بوم قبولی نکردم
0: راسته
1: داله چنگورانی من بابل بزانین
0: بله.
1: بجون بشکه شوچوی داله دچم نماتیم و چنگورانید که همو دمیان دکراوه دمیتوا داله بردوام که ولا ایتر آخره که بردوام داله تو ماموسا جمیل جلیل و مرادوف و انا پی داله لیره بمینه و
0: داله
1: دیپلوم امنیه داله ایمه بومه دیپلوم و میپلوم لازم نیه تو دتوان لیره کار بکه پاشان 18 سال لوی کار دکت
0: بله.
1: لبشی پاک کردن و خاوین کردن و تعمیر کردنی او بکرانه که گورانی بەرهەمەکانی لەسەر تۆمار دەکرا کاری دەکرد وەکوت کەش دەهات بەرهەمەکانی ئەو دەکرد خۆی پێشکەش دەکرد ئێجا تاثیری دەنگ و هنەری مامۆستا ئارام لەناو کوردەکانی و رادیۆ ئێریوان ئەوەندە زۆر بووکە مامۆستا جەمیلا جەلیل دەیگوت جارمە نامەی تایبەتی هەر لە ئێریوان بۆیان دەناردی پارەیان دەخستە ناو دەنگ و فەقەت گۆرانی ئارام لێدەن بەڵام تا ئەو دەمەی کە شوان پەروەروان نەهات بوون ئارام یەکەم بوو لە رادیۆ پاش کە شوان پەروەر هات ئیتر
0: بەرامبەری بۆ دەست بوو کاک شار پێشوازی و بە دەنگە و هاتنی خوێنەرانی پەرتوکەکە دەنگی ئازادی سیمبۆلی برایەتی لە ئاستی ئەو هونەرمەندە مەزنەدا بوو خۆت رازیت لێ
1: زۆر زۆر چونکە ئەو کتابی کە ئێستا پێشکەشم کردی چاپی سێیەمە هەر جارێ 2500-3000 دانە لێ چاپ کراون نەماون لە بازاردا کتابەکە دوو جار سێ جار چاپ دەکرێ دیارە خوێنەری زۆرە ئیتر پێشوازی زۆر زۆر باش بوو ئەو ڕۆژەی هەشتی تەباخیش کە ساڵڕۆژی وەفاتی ئارام بوو 17 ساڵ دەرباز بوون ساڵۆن ئەوەندە پڕ ببوو کە بەرپرسیارانی پرتوخانەکەش زۆر عەجیب گرتیمان گوتی بۆ هیچ بەرنامەیەکی بیانی ئەوەندە کەس نەهاتووە
0: ئەسەن لە شەممە ئەو لە نیوڕێەوە بۆ
1: یەکیش ئەو گەرمایە ئەو هاوینە یەکیش هەموو کەسی دیار هاتبوون هەموو کەسی مەسە مامۆستا شوان پەروەر ئەمپراتۆری موزیکی کوردیە خسەبکی مامۆستا شوان پەروەر لە تاریخی کوردە ئەو موزیکی پرۆتستۆیە یعنی بەرپرسیارەتی گەورەی ئەو وەکوت کەش ئەو قسانەی کە لەسەری کردن زۆر کەسیت کەش هاتبوون نویسکار هاتبوون و لە هەمووی مهمتر کارەکەی من وەک کەسە کە کوردستانی کار دەکات لە چوار بەشی کوردستان حەتا کوردەکانی خوراسان و ئانادۆلیش هاتبوون کوردەکانی ئەرمەنستانیش هەموو هاتبوون یەکێ لەوانە گوهار مامۆ بوو کە باوکی خۆی ڕەشیدێ باسوویەکە لەو دەنگبێژانەی بوو کە لەگەڵ مامۆستا ئارام تیگران گۆرانی گوتووە گۆرانی دەنگبێژی ئەوانیش هاتبوون واتە زۆر زۆر پێشوازێکی گەرم بوو و کارەکەم زۆر زۆر بەباشی تاهیستا فەقەت کێماسی ئەوەیە کە ئێستا تاهیستا ئەوانە نەکراون بە زاراوەی سۆرانی پیتی عەرەبی سامی ئەگەر ئەوەش بکەین زۆر
0: باشێت لەگەڵ نووسەر و ڕۆژنامەوان بەڕێز کاک شار ئۆرەمار لەسەر ژیان هونەر و بیرۆکەی پەرتوچی دەنگی ئازادی سیمبۆلی برایەتی کە بەڕێزیان لەسەر هونەرمەند ئارام تیگران نووسەتی دوام زۆر سپاس کاک شار بۆ ئامادەبوونتان لە ستودیۆی ڕادیۆی کۆسمۆ کوردی
1: زۆر زۆر سپاس بۆ کۆسمۆ کوردیش کە لە ئەوروپا بەتایبەت لە ئاڵمان دەنگێک و ڕەنگێکی ئێمەیە و دەزانم جێگریشی زۆرە هیوادارم هەر بەردەوام بن گەلێک سپاس
0: سپاس بۆ ئێوەش دەستەکانت خۆش

البومو گورانیکانی آرام تیگران آرام تیگران نزیکی 15 البومی گورانی هیه که همیان ناوکانیان کردین جگلمش لسردمی رادو یریوان چند کسیتی چی گورانی بلاو کردوتو زیاتر ل 230 گورانی کردی ها بو نزیکی 150 گورانی تریشی بزمانی ارمنی ها بو جگلوش چند گورانی چی به عربی و سیریانی و یونانی بلاو کردوتو هنرمند آرام تیگران لماوی سالانی 1966 تا 1985 لرادیو یریوان کاری کرد و رادیو که 13 کسیلی بوا که زوربین یزیدی بون. به هوی اوی سیستمی رادیو که وا بوا که دبو همو گرانیک با نوته بنوستری دوای کرد گرانیکانی آرام زور پیشگرانه تر بید لجاران. برپرسی چند هنر رادیو که ناوی جمیله جاسم بوا که پیانو جان و نوسری نوتکان بوا یرمتی آرامی داو لدنانی آوازکانی. رادیو یریوان سودی چی زور به آرام ده گیند. او شوینه با آرام وقت کتابخانه گوا با. جگل اوش هنلم رادیویا هنرکی درده کهیت و دناستریت و بناوبانگ ده بید. آرام لسر رادیو که خوی لدیمانه اگ دلید لرادیو کسانی زور به توانه هبون لوانه دنگ بیش پیانو جنو چندان هنرمندی تر بویا لرادیو زور پیش کوتم. نخوش کوتنو مردنی آرام تیگران نخوشی دلی ها بویا بو اما بستج لآمد للاین پزشککان و نشترکاری بو انجام دادری تو پی دلن دبید آگای لتندروسی خوی بی تو گرینجیشی زور باش بخواردی درمانکانی بداد. بلام آرام دوای اوی دا چیتیونان درمانکانی خوی دا گورد بمش خوینی شل دبی تو. لانجام دا لبرواری 8 آبی سال 2009 دلی دوستی تو لنخوشخانه ایوان گلیسوکوی اسینا پایتخت یونان کچی دوای دکت. آرام سرتا داوی کرد بو که اگر مرد لشوینی لدائیگ بون لقامجلو بنجره. دواتر دوای اوی سردانی آمد دکاتو خالچیش یک جار زور پیشوازی لدکن و خوششتی با دردبرن. آرام داوکی دگورتو دلد اگر مردم لآمد بمنجرن. حکمتی ترچیا ببیانوی اوی حولاتی ترچیانی رگی ندا لآمد بنجره. حکمتی سوریاش به همان بهانه رگی ندا لقامجلو بنجره. ناچار لولاتی بلژیکا و لگورستانی شاروچکی جتی نزیک بروکسل بخاکسپر راو. هاو سرکی سیروارد هر لا همان گورستان پاش مردنی آرام بخاکسپر راو.

جوگره جاکانی کسمو کردی لیره ده برنامه ام افته کتایی پیدید لیتان نچه دتوان روژانی هینی که جمیر 16 جول پودکاستی کسمو کردی هفته که بگرن و روژانی یکشمش لرادوی ویدیر کسمو و که جمیر 20 تا 21 جول پودکاست که با موسیقی و گرانی و بگرن جگلوش دتوانن لسر سپوتیفای اندروید و اپل جول پودکاست که انمان بگرن من کامل بازرگان برنامه کسمو کردی ام افته ام پشکش کردن لیره ده مال آوی تن لیده کمو هیوای تن درز باشی و آسودهی تن بود. خوازم